0: чиригэгэ алораагат лиин таауване дугьявчэ челлон хэнаасана парахар дуджат паван тоддин ой борн явлах надилу хуту ваад мини хоне урдин бомбгэ дэм ой нүгл болон дэрнэ тоджэ Умун арбун варбун бане гэжир има хумун гартын ва ембен хаагын хуаян жаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Чангбашдаа суссан нуй дилэрдээ түрхгэрэг өмөрөөхсэй емагад.
1: Чэллонг бада дандангэжэр уэр дянгдуна гарджэрэ кэя хулэндохсэнс.